bunda gi na ma on en te wuri wir me lar yo bun yo gi nu nen te wunda wir me lar mon dong yo nyu noy ne no nyu nu pe ber te kwara yo dang yo nyu noy ne no nyu nyu no la ba tamba Damn, when you get no mail, you move a bandit, damn.